0: Audić in novost u sezoni zima-jesen Ota Šircaroš.
1: Mi smo kuk časa boš ti ta novu.
2: Ne vidim, se to dupne.
3: Ta nova.
2: Bumpa vidno sveža.
4: Sve mjesec, Nino, u redu je.
0: Naj se vaša najljubša jutranja